0: Jom ben waxtu tegal ñenti simili ci Salam Senegal ngeen di tewlu Radio Senegal mbokk yi bu ñuy door Salam Senegal nak teñku xibaari lañ koy doori ñu and ci ak Adja Oulay Kane
1: ma ngi leen nuyu ndey Fatou Ndiaye yu dal dikay tambalé nak ak déclaration de politique générale premier ministre bi di Ahmadou Al Aminou Lo dina dal di nak def nan ko baxo di amalé nak talata bi ñu dal di deugmal mom njitalo gouvernement bi dina dal di jano gi nga xamé ni ñom ñoy nak ni téwal askan bi ci pencum ndaw askan bi ngir nak dal di xal yoon bi nga xamé ni fofé la fasiyene tek Sénégal doxaline bu mu cey bi nga xamé ni dal yitté Sénégal lañu fasiyene nak fessel deug deug mu nek waxtan bi nga xamé ni dal mën na nek ci mujjentel ga ci ap wad bi nga xamé ni wad de confiance la ci nak ciakute fam mom mi nga xamé nak ñing ko tabon ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mai biñu dal di nak genn gannaaw nak banu dakalé sax gouvernement bi fi nekkon ci Kilifté Ousmane Sonko déclaration de politique générale nak don li nga xamé ni dafa dal di nak tonku ci walum constitution ci article 55 bi ñu addu jëm ci walum nak politique bataille wax ci parti PASTEF bi nga xamé ni nak aduna ñu jëmi ci élection territoriale ñom nak date bi lañu dal di nak bëgg xam na mu gëna gaawé tax sax ba jamono ji danaka yeggé nañu jëwriñ bi ñu dénk walum karangé mi yor lepp lu jëm ci walum nak karangé réew mi ak nak commission di kurel gi nga xamé ni moy saytu lepp lu jëm ci walum élection ngir nak ñu dal di addu jëmi ci mbir mi ni mel doxalin bi ñu dal di koy nak ubbi na mu gëna gaawé ndax nak calendrier bi dafa sax nak wara gaaw ñu daal di kay amal sax nak di élection yoyé fukki fan ak juroom ñaar ci wéru janvier atum 2025 lu mu yéx yéx ñom nak fim nek ni ñay ñawlu daal li nga xamé ni mom moy yéx yéx yiñ ci daal di nak némé ko te bëgg nak ñu sallok lepp li nga xamé ni daal ay disposition la jëm ci code électoral bi jamono jojé nak fekk ñu daal di amal la gamu gi ci Medina Bay ak ci Tivavone ci Naba mom itami daal di né amal cérémonie officielle né ñoñi ngir nak du jëmé ci gamu bi ñu daal di nak dëgg mal ci téway xalif général bi di baye assane sek ak nak ki téwal gonomong bi di jëwni biñu denk walum karangé biir réew mi mohamadou makhtar cissé mom sax ma ngay dal di nak addu jëme ci li nga xamé ni dal mom moy valeur islamique ak nak jamono ji ñu dal di tollu ñu dal di kay téwlu
2: ñun nit yéne bopam yéne ko morom bobu rek suñu ci taxawon def ko deux jours réew mi réew mi dina jëm kanam ndax sénégal ben bop la kenn mënu xar ñaar kon sëriñ bi président mëna né ñaar su du xol réew mi gënal la do boba da na mëna am citoyen yu ñu bëgg
1: mingo mu nekkon diwri biñu denk karangi bi rew mi ci nak micro papa momodou ndaw ndey fatou
0: do nuyu xale bi
1: nga manke nuyu mom dafa don gam wat
0: ki key dim am dafa yomb
1: torop ay mbiram dal faaw ñu diver ko
0: ñane na ko torop
3: da tomber ci man nek
0: jere jeuf jaay wulay kenn fatali ne di nga ñewat bu juroom ñaari waxtu tegalé fanwéri simili yaatal xibaaru wolof yi mais la monsieur dans un instant les une des quotidiens

ay ci ñu neeku nak super jamono ndaysan mu way nak jamono ndaysan mu nek morso bu na ci ma ci bégalé képp ko xamni rek fan sa super jamono nga mang la ci bégalé bu baax ba tay mbokk yi duma ko téggi dama leen di bégal rek ndax seen banex moy suñu mbékté man ak yeen 6 ak 9 la bo ci dipr ñi mu doon moromam mané ko ci jëlal li xol dama bëgg nga dugg nga dundul sa mbékté sëriñ dama bëgg nga dundul sa banex